0: 소비 십치통 원부시 잡돈바 메튼치 라흥초치 정칭칭제 잡돈버 치플숑거 제미 잡돈비 샤르가토 아데크르토라 정칭칭네 소르몬나 로크르셰비 함바당 아만데 좀 만큰건 고수이신 다동아 베주치 마이르팅이신 메튼치 십치 잡돈나 데니 모릉아 멤버시 연비 간친데 해당 마임시 연비 셴밀케 형통원데 토르긍 원밀케 능니나니 솔테브르시
1: Adagavi tini ebjilnin, Yishu kati leishi pa gambi ergini jirsi dichin hkaba ngaba silang chungkirdan chukka, Shegu yi sarji jajaj jinzin tanga gambi tukhi sangwin jungil tuk tori jiba jutun tashini, rixin chaptun tanga yigri parlin jimtun sukki namba jini, Yishu kati leital tanga lenchir ngasu shibi leishi pa ganti ki tumi samdan marjil par giti jang shijin jubi sambi nyamjir ngoyo. Rini jirsi tichinga chaptun te tukhi chigta dhani tanga guatan la tola linshi padang, gambi zuwa ki zangwin zhungi la tola jibi liya ghani sayi yo. Lishi pa gamba tsi lakhsam namtakkan chaptun si te, yishu yirg sosi mangtsu ji lotan jirmal ngang tanga guala nyan padang, lotan jirmal ngang tanga jisan rangwi lakhsam suamitir sesam suambar si ikang. Tirib sarwi lishi pa gambi nchowar gashin tang, harsun yarkil, tumi samdan nam yang manyam ba ji ki sambi nyamjir ngombar si yo. Yishu kachya lenchir ngasu shibi lishil gamba liin gabshay jir. Ngatsi ngum sarwin chaptun shiba jil mung hali mung pur lishipa gambi lini tang chayang pangdan tang mandalwi nyangtub chorta jigni najun hali mung wa yishu nzikchun tang zangur songchiu shibi hongdi chol shigbi rewayo. Riksan chaptun lishan, shegi yingi sa tatung yigzik tang padisan chin dreptun nyan tepeyo. Yingda riri tang nyanri riri li, lishipa gambi jirsi kya mangja samu ngumbar masil yishu ya dirib kya mponjir tang. Jekam chen zi ba, peji kya namba sarwa chi chan goyo.
0: Nyelima nishtung nyeritik li, liao chun tang tsormu nashgang chi gyartung shegu ngisang gur sam. Shegu di na, liao chun chongchir chi, jalu nishtung nyehalu nivzong bengur sam yichang. Zuu turgang ga jintung mgnila na tsu shigjib shini, naba namla yangjir riwi onnaw jambi jipanib shegu shigir shel. Tangdar yang, liao chun chongchir chen jayul marni, jali tongchik tanga jabja lakka rachib galni, onnang zolvi damja lakhtarib shi. Gilun shunga tarna, shegu pebi chanla, kiondum ma shtung lakla mgnila shtagshib shi khang, dichula gyar tong shigji lakandrib shungchil, madang nivja domjil san yixol. Di turgang mamangchi mgnila manji shkangil angi sabar masil, sani jam hanba chur, mgnila shtagshil dang. Ebi ya laftag lakchil cheli hivsha thotun shi di, genam jenji khedin marna sushung dang, Арыгцэн нямчэм шэбэр нипа чэмбу тон юхол.
1: Цэдэнгэн янкэлэнджи, санжир нямчэг лэцэн ша царсун, лэнцэн ди цомжэг ба хау рэнцу тан цомжэнг анкэрва сонам цэрэн тан хуабдэн гян цому хил, таркэлва дуржи цэрэн, чачэб таркэлва гэнчэг цэрэн тан сонам рэнчэн ин, хау сэрэнцу тан цэмгэн гян нити, тэнам би нялэм тэг жуэнба ин, та дэ мухи.
2: Таны бэйжэн чэ дэцэлэ нэрхсэм ин.